0: Wes gerak, iwak urang kan buntute wis gerang akeh polahe. Lah padha ae ta.
1: Lah ngono
0: mang. Lah kok ngono?
1: Lali.
2: Foto.
0: Foto ae.